0: Ciolán an Philharmonia ag Seanamán sin agus an stiúrthóir Leonard Slatkin, Ciolán Commodore Gustav Holst agus Uranus the Magician an tíadar an ceann sin an suite an planóid Gustav Holst, the sixth movement agus tógan an píosa sin ring suas go dí lehar tréidse sé so anois tá sin an den nuacht le Marian.
1: Rib. Yal an Tairid Ligas Kirchim O'Callaghan gul fisruchan kimsich bon fwy was Yves Sekele. Rach dalu bigile fra Danri y lorcha her vla clia tronona y gymre an fawr as a gango y was a heish cas y dŵrw y wain la gadiach as siopa ze hyn isa cadze. Dwrt cydig o phobl yn gango nier yn padrach ygus oran agus legsiad blahani garganat yn yr togiw Yves Sekele y fi os cyn zemlian y ffichad gwys. Ni ran mwhwyd bahan heish a fe goff agus beginn a chuirt ag ospedal an bhátrim lá clia atar wása se. A gúrt chadúil chuirt a bhlá cliainiúh garú chéri blian agus naimí prísún ar níor gár da Paul Moody, sé blian agus dáichud gúis, i miach sóla gé gild rohead agon dechil dára, a hug miúsat isigúl agus hícólach agus a chur scéin in na ír fórtsí maharra iníne a ríst agus a ríst dele agus a chunia fwy chosí ar fair rúin twa blianta. Fledal Moody kentach as kiepa agus as smachta chunial ar vean ele, salan jarnas se ansiche ar Nicola Hannay agus ta Tribli an y prisiwn, gwrwysdach ag y fwysyn, Hannah Hain. Dyrt yn